0: aso wedding laye igba on baba wa aso wedding nla ni suit wa lo bi ola olohun eni o sugbon sin ni o yawo kan ma wo dress lasan ni oh my god shot ile aye shot ile aye kiresi kilo de
1: kilo fa
0: kilo fa calling ting oh yeah